bije, čučulo ti risko bije, tu je kar, proluho nemije. Kouši šupuška, ty kšikne, tu je kar, ty to je, je.